0: European dintr-o țară mai mare reprezintă mai multe persoane decât un deputat dintr-o țară mai mică. Numărul minim de eurodeputați care pot fi aleși într-o țară a Uniunii este 6, iar numărul maxim este 96. Sistemul de vot la alegerile europene diferă ușor de la o țară a Uniunii la alta, dar principiile fundamentale sunt aceleași. În multe țări europene, alegătorii pot vota un partid politic, candidați individuali sau ambele opțiuni. Alegerile europene folosesc sistemul reprezentării proporționale, potrivit căruia numărul de mandate în Parlamentul European pe care îl câștigă un partid este direct proporțional cu numărul de voturi pe care îl primește. Dar cine poate să voteze? Pentru a participa la alegerile europene, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene și să fi împlinit vârsta de la care aveți drept de vot în țara dumneavoastră. În majoritatea țărilor Uniunii, vârsta minimă de vot este de 18 ani. În Austria, Belgia, Germania și Malta se poate vota începând de la 16 ani, în timp ce în Grecia vârsta de vot este de 17 ani. În plus, cetățenii Uniunii rezidenți în alt stat membru au dreptul de a vota fie în țara lor de origine, fie în țara în care sunt rezidenți. Nu este însă permis votul în mai multe locuri.
1: Cum se votează la alegerile europene? Înainte de a intra în cabina de vot, veți primi o listă a partidelor politice, fiecare cu proprii candidați preselectați. Puteți alege partidul pe care îl votați, punând ștampila în dreptul numelui său. Este important de menționat că atunci când votați pentru un partid, votul dumneavoastră contribuie indirect la alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European selectați din rândul acelui partid. Partidele înscriu candidații pe lista lor electorală în ordinea în care își doresc ca aceștia să fie aleși, în funcție de numărul de voturi pe care îl primește partidul. În unele țări însă, fie puteți vota o listă prestabilită, fie puteți vota candidați individuali de pe acea listă. După închiderea urnelor, se numără voturile, iar procentul din voturi obținut de un partid determină numărul de locuri pe care îl primește în Parlamentul European. Astfel, toate partidele sunt reprezentate proporțional cu nivelul de sprijin pe care l-au primit de la alegători. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei.
0: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaan tuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä Kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana Natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös muita ryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja slaaveja sekä homoseksuaaleja ja tiettyjen uskonnollisten ja poliittisten ryhmien jäseniä. Romanien ja sintien holokaustin historia on edelleen suurelta osin tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Romanien kansanmurhan uhriksi joutui 1/4 miljoonasta 1/2 miljoonaan ihmistä. Tämä oli 1/4 tai 1/2 romania sintiväestöstä ennen toista maailmansotaa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska monien uhrien perheet eivät ilmoittaneet läheistensä kuolemasta ja rikoksentekijät pyyhkivät pois tiedot murhista. Holokausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat Natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailmankansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisöjen ja instituutioiden suojelemiseksi Euroopassa. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2021, Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian. Euroopan parlamentti viettää joka vuosi kansainvälistä holokaustin muistopäivää. Se on antanut useita päätöslauselmia antisemitismistä, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden muodoista, viharikoksista ja vihapuheesta. Näihin sisältyy MEPPien vuonna 2017 hyväksymä antisemitismin torjuntaa koskeva päätöslauselma. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään holokaustin opettamista kouluissa. Parlamentti ilmaisi myös huolensa antisemitismin lisääntymisestä ja korosti, että rasismi ja muukalaisviha eivät ole mielipiteitä, vaan rikoksia. Lokakuussa 2018 annetussa päätöslauselmassa uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa kiinnitettiin huomiota juutalaisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen. Siinä kehotettiin jäsenmaita torjumaan holokaustin kieltäminen, mukaan lukien natsien ja heidän yhteistyökumppaniensa tekemien rikosten vähättely. Vuonna 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle parlamentti vaati koulutusta, jolla edistetään yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja vaalitaan yhteistä historiaamme. Siihen sisältyy myös koulutus holokaustista sekä totalitaarisista ja autoritaarisista hallinnoista, jotka aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa ja jakoivat Euroopan 1/2 vuosisadan ajan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
3: Vidste du, at Europaparlamentet er det mest flersproget parlament i verden? Som en del af Europaparlamentets oversættelsestjeneste sørger vi sammen med vores europæiske kolleger hver dag for, at alt bliver oversat til de 24 officielle EU-sprog. Det betyder, at der ikke blot oversættes til de større sprog som engelsk og fransk, men også til mindre sprog som f.eks. estisk, irsk, lettisk, maltesisk og slovensk og også til dansk. Det sker ud fra ideen om, at respekt for demokrati også betyder respekt for sprogets mangfoldighed.
4: Er der plads til de mindre sprog i den europæiske union? Som du allerede har hørt i introen, er svaret ja. Og det skyldes en lang række EU-initiativer, der har til formål at fremme de mindst udbredte EU-sprog, og som vi vil snakke om i denne podcast.
3: Europa er hjemsted for mere end 200 sprog, men kun 24 af dem er officielle EU-sprog. Det gælder for eksempel tysk, fransk og italiensk, som tales på tværs af EU's grænser og endda uden for EU. Og så er der de mindre talte som irsk og maltesisk, der ikke desto mindre er lige så officielle og lige så værdsatte som de større sprog. Det er de, fordi den europæiske union bygger på ideen om at være forenet i mangfoldighed. Ideen er endda blevet så vigtigt et princip, at EU har vedtaget den som sit motto. Et motto, der er baseret på troen på, at sproglig mangfoldighed ikke er en hindring, men en rigdom, der fortjener at blive beskyttet, fremmet og værdsat.
4: Lad os nu se på det fra et mere lovgivningsmæssigt perspektiv. EU's engagement i sproglig mangfoldighed er klart defineret i to centrale retsakter. Den første er den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder, hvor der i artikel 22 står, at EU respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed. Den anden er traktaten om den europæiske union, hvor der i artikel 3 står, at EU respekterer medlemslandenes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles.
3: Dette er ikke bare tomme ord, for EU har indført en række tiltag på baggrund af disse artikler. For eksempel har EU vedtaget en henstilling for rådet, hvor i der fokuseres på at styrke muligheden for at lære i hvert fald to sprog ud over ens modersmål. Det lyder måske ambitiøst, men EU-borgerne har reageret positivt på det. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2024 mener mere end 8 ud af 10 EU-borgere nemlig, at alle bør kunne tale mindst et fremmedsprog.
4: Lad os se nærmere på Europaparlamentet. Her omsættes EU's engagement i sproglig mangfoldighed nemlig til handling hver dag. I Europaparlamentet behandles alle 24 officielle EU-sprog ens. Alle taler på parlamentets plenarmøder tolkes i realtid, og alle love oversættes til alle officielle sprog. Men hvor meget oversættes der egentlig? Hvis man samlede alle de dokumenter, som Europaparlamentets oversættelsestjeneste oversætter på et år, ville stakken være lige så høj som Eiffeltårnet. Og med så meget at oversætte, er det en fordel at have gode hjælpemidler. Et af dem er IATE, som er en forkortelse for Interaktiv Terminologi for Europa. Det er EU's officielle terminologidatabase, og den er enorm. Med mere end 8 millioner opslagsord fordelt på 1,2 millioner artikler, er den verdens største flersprogede terminologidatabase. Den dækker alle 24 officielle EU-sprog samt latin.
3: Men EU gør ikke kun en indsats for sprog i arbejdet i EU-institutionerne. Indsatsen strækker sig længere end det og når helt ind i klasseværelser, teatre, biblioteker og online-rum, hvor sproglig mangfoldighed kommer til live gennem uddannelse, kultur og kreativitet.
4: De fleste kender nok Erasmus Plus som et udvekslingsprogram for studerende i EU. Men mange er højst sandsynligt ikke klar over, at Erasmus Plus også har en række projekter, der har til formål at fremme de mindre talte sprog. Skoler, universiteter og kulturforeninger deltager ofte i disse kreative og innovative projekter, som er med til at hjælpe og opfordre lokalsamfund til at fortsætte med at bruge og lære deres sprog.
3: Lad os se på to eksempler fra henholdsvis Slovakiet og Irland. Det første er et projekt under ledelse af universitetet i byen Trnava i Slovakiet, der i samarbejde med universiteter i Serbien og Slovenien fokuserer på at forbedre undervisning i slovakisk i udlandet. Projektet har udviklet effektive undervisningsmetoder og læseplaner, især i regioner, hvor slovakisk er et mindretalssprog. Det andet eksempel er WikiWomen. Det er et projekt, hvor skoler og sprogorganisationer arbejder sammen med Wikipedia for at styrke mindre udbredte sprog. Gennem projektet har studerende i Irland skrevet artikler på irsk om bemærkelsesværdige kvinder, der endnu ikke var omtalt på Wikipedia. Målet var at styrke digitale færdigheder, fremme ligestilling mellem kønnene og bevare det irske sprog. Selvom irsk er Irlands første officielle sprog og et officielt EU-sprog, bruges det ikke ofte i dagligdagen og anses derfor som et truet sprog.
4: Du kender måske filmen Druk af Thomas Vinterberg. Og måske har du også hørt om den maltesiske roman In the Name of the Father and of the Son og det baltiske forum for dokumentarfilm. Men ved du, hvad de har til fælles? De har alle modtaget støtte fra programmet Et Kreativt Europa. Med et budget på over 2 milliarder euro for perioden 2021-2027 er Et Kreativt Europa EU's førende program til støtte for den kulturelle og kreative sektor. Det giver økonomisk støtte til teater, film, forlagsvirksomhed, festivaler og andre kunstneriske initiativer, der har fokus på sproglig og kulturel mangfoldighed. Programmet støtter især oversættelse og distribution af litterære værker i hele Europa. Fra 2014 til 2020 var programmet med til at finansiere oversættelse og promovering af mere end 3.500 bøger. Det hjalp også historier skrevet på de mindre udbredte sprog med at nå ud til læsere i hele Europa.
3: Et Kreativt Europa støtter også undertekstning og eftersynkronisering af film. Det betyder, at film er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog og dermed altså også de mindre talte. Derudover finansierer det internationale kulturelle samarbejdsprojekter og festivaler, der gør det muligt for hundredvis af forfattere, filmskabere, oversættere og kunstnere at nå ud til et nyt publikum og arbejde på tværs af grænserne. På den måde gør Et Kreativt Europa kultur og kunst tilgængelig på alle EU-sprog, ligegyldigt hvor mange der taler dem.
4: Uanset om du taler et af de mindre udbredte sprog eller blot er interesseret i dem, så kan du lære mere om dem gennem programmer som Erasmus+ og Et Kreativt Europa. Her på Europarl Radio gør vi også vores for at styrke den sproglige mangfoldighed ved at producere alle vores podcasts på dansk og de andre 23 officielle EU-sprog. Det er endnu en måde, hvorpå Europaparlamentet fremmer inklusion, tilgængelighed og lige deltagelse for alle. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
3: Europaparlamentets flersproget webradio.
5: Desde la costa hasta sus mayores profundidades, el océano está lleno de vida. Es el hogar de miles de especies marinas, desde el plancton microscópico hasta la criatura más grande de la Tierra, la ballena azul. Todos dependemos de los océanos para sobrevivir, pero solemos darlos por sentado y a menudo olvidamos que nos proporcionan los alimentos que comemos y generan gran parte del oxígeno que respiramos. Además, el océano también regula nuestro clima y proporciona un entorno único para una amplia gama de actividades económicas y recreativas, que enriquecen nuestras vidas, como la pesca y el buceo. Sin embargo, aunque el océano pueda parecer inmenso e invencible, su salud y, por consiguiente, la nuestra, depende de un delicado equilibrio natural que ahora se ve amenazado. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. Y en este podcast hablaremos qué medidas toma la Unión Europea para proteger los océanos. ¿A quién pertenece el océano? La respuesta es a nadie y a todos. El océano está reconocido como patrimonio común de la humanidad, lo que significa que ningún país puede reclamar la propiedad ni ejercer soberanía. Sin embargo, los países sí tienen derecho a utilizar los recursos oceánicos dentro de su zona económica exclusiva, un área del océano que se extiende hasta las 200 millas náuticas desde la costa de un estado. Dentro de estas zonas, un país puede explorar, extraer y gestionar recursos naturales como la pesca, el petróleo y el gas. Más allá de las zonas económicas exclusivas se encuentra la alta mar. La alta mar cubre alrededor de 2/3 de los océanos del mundo y representa el 95% del hábitat total de la Tierra por volumen. Desempeña un papel clave para ayudarnos a comprender el debate sobre la protección de los océanos. La inmensa mayoría de las zonas de alta mar son frías y oscuras, y los niveles de presión bajo el agua son extremos, por lo que el ser humano aún no ha explorado gran parte de esta zona. Según el derecho internacional vigente, todos los países tienen la libertad de navegar, pescar y realizar investigaciones científicas marinas en esas aguas. Esta falta de protecciones formales ha dejado la alta mar vulnerable a la sobreexplotación, que ha causado la pérdida de especies y dañado los ecosistemas. Pero se están tomando medidas para cambiar todo esto. No hay una respuesta directa a la pregunta de a quién pertenece el océano. Pero, en 2023, las Naciones Unidas firmaron un pacto vinculante para proteger el 30% de los océanos del mundo, de aquí a 2030. El Tratado de Alta Mar es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para proteger aquellas zonas de los océanos situadas fuera de las fronteras nacionales. También conocido como Acuerdo de Diversidad Biológica más allá de la jurisdicción nacional, el tratado fue adoptado por consenso y recibió una gran ovación durante la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York en 2023. Tras más de una década de negociaciones, la presidenta de la Conferencia Intergubernamental, Rena Lee, celebró la conclusión del acuerdo con las siguientes palabras.
6: Good evening.
7: Buenas tardes, señoras y señores. El barco ha llegado a la orilla.
6: The ship has reached the shore.
5: La Unión Europea y sus Estados miembros siempre han sido firmes defensores del tratado. Convencida de que ningún país puede proteger los océanos por sí solo, la Unión ha respaldado firmemente los esfuerzos colectivos de las Naciones Unidas por proteger los océanos y mejorar la cooperación internacional. En virtud del Tratado de Alta Mar, en los próximos años se crearán nuevas zonas marinas protegidas. Ahora corresponde a cada país proponer cuáles serán esas zonas con el objetivo de salvaguardar las regiones de alta mar que tienen mayor biodiversidad. Por ejemplo, las Azores y las Islas Canarias son conocidas por su rica vida marina, que incluye mamíferos marinos cetáceos, como las ballenas y los delfines, aves marinas y ecosistemas de aguas profundas. Aunque ya existen algunas zonas marinas protegidas, el cumplimiento de la ley y la protección integral a menudo son insuficientes en estas zonas y otras regiones marinas europeas. El tratado también garantizará que los recursos marinos se repartan equitativamente entre los países. Por ejemplo, si Portugal permite que España pesque en sus aguas, el tratado garantiza que Portugal obtenga una proporción justa de los beneficios de las capturas. También vela porque los resultados de los estudios científicos sobre estos recursos se compartan con el país que permitió el acceso a sus aguas. El Tratado de Alta Mar ha sido firmado por más de 90 Estados miembros de las Naciones Unidas y debe ser ratificado por al menos 60 países para que entre en vigor en 2025. Cuando protegemos el océano, nos protegemos a nosotros mismos. Con el Tratado de Alta Mar, la Unión ha dado un paso crucial para garantizar que protejamos nuestros recursos oceánicos y los utilicemos de manera sostenible. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, concluyó su discurso durante la cumbre Un Océano, celebrada en Brest en 2022, con las siguientes palabras.
8: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
7: Señoras y señores, el océano es inmenso, inquieto y salvaje, y cuando estamos en la orilla nos sentimos humildes, pequeños y asombrados. Pero al reunirnos aquí en Brest, debemos darnos cuenta del gran poder y la gran responsabilidad que tenemos como humanidad ante la próxima generación. Así que no piensen en pequeño, piensen en grande, porque nuestra misión es tan grande como el océano. Muchas gracias.
8: Many thanks.
5: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Sono le 4.
12: E qualche minuto.
13: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
14: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
13: Perché fa figo.
14: Ah, già, giusto. Beh, dai, di quello che devi dire. Scusa l'interruzione.
13: Eh sì. Ciao, gente. Siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
14: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
13: 6023, tre città, una sola voce.

0: Der er mange årsager til vandforurening. Industrianlæg udleder kemikalier direkte i floder og søer. Landbrugsaktiviteter fører til, at gødning og pesticider bliver skyllet ud i vandløbene. Regnvand fra byområder indeholder olie, tungmetaller og andre forurenende stoffer. Og så er der selvfølgelig plast, som har en skadelig effekt på livet i havet og nedbrydes til mikroplast, som er udbredt i vores vandsystemer. Disse forurenende stoffer i vandet ødelægger økosystemerne, skader dyrelivet og udgør en stor fare for vores sundhed. Forurenet vand kan blandt andet forårsage sygdomme, påvirke fødevaresikkerheden og føre til tab af biodiversitet.
1: Derfor har EU søsat flere centrale initiativer og politiske tiltag, der har til formål at beskytte og forbedre vandkvaliteten. Et af de vigtigste af disse er vandrammedirektivet. Dette direktivs mål er, at alle vandområder i EU-landene skal opnå både god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Direktivet indeholder en liste over, hvilke stoffer, der giver anledning til størst bekymring og udgør betydelige risici, og standarder for, hvordan stofferne skal reguleres. EU-landene skal derefter overvåge og kontrollere forekomsten af disse stoffer i deres vandområder. Vandrammedirektivet har været den vigtigste lov om vandbeskyttelse i EU, siden det blev vedtaget i år 2000. Det opfordrer nabolande til at samarbejde om at forvalte floder og andre vandområder, som de deler.
0: En anden del af EU's strategi for bekæmpelse af vandforurening er direktivet om rensning af byspildevand. Vidste du, at byspildevand er en af de største årsager til vandforurening, hvis det ikke opsamles og renses i overensstemmelse med EU-reglerne? Byspildevand indeholder organisk materiale.

0: Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
1: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
2: Nato in Trentino.
0: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
1: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
0: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
1: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11. indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
0: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
1: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
0: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
1: Hør, hvad Metsola fortæller om de Gasperis fremtidsplaner.
0: De Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
1: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var 3 mænd fra grænseregioner, 3 mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
0: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951

0: Europas demografi ændrer sig som aldrig før. Det vurderes, at næsten en tredjedel af EU's befolkning vil være 65 år eller derover i 2050. I dag lever folk længere og sundere liv, og det er en stor samfundsmæssig bedrift. Men med en aldrende befolkning følger der både muligheder og udfordringer. Derfor har EU inden for en række politikområder forsøgt at sikre, at ældre kan leve et godt og sundt liv. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for de ældre. Lyt med og find ud af, hvordan EU's initiativer på ældreområdet påvirker millioner af EU-borgeres liv.
1: Mere end en femtedel af EU's befolkning er 65 år eller derover, og det forventes, at andelen vil stige til næsten en tredjedel af befolkningen frem mod 2050. At EU får flere ældre vil få vidtrækkende konsekvenser på en lang række områder, f.eks. sundhedspleje, social velfærd, arbejdsmarkedet og økonomien.
0: Så EU gør en stor indsats for at sikre, at de ældre kan få en høj livskvalitet. Det er en indsats, der indtil videre har resulteret i politikker og initiativer inden for vigtige områder som aktiv aldring, social inklusion, sundheds- og langtidspleje samt finansiel sikkerhed. Lad os se nærmere på, hvad det drejer sig om.
1: Begrebet aktiv aldring defineres som det at give ældre mennesker mulighed for at leve et sundt, uafhængigt og tilfredsstillende liv. Det er noget, som EU er en stærk fortaler for. EU arbejder blandt andet for at fremme aktiv aldring ved at støtte programmer for livslang læring, frivilligt arbejde og deltagelse på arbejdsmarkedet. For eksempel finansierer den europæiske socialfond projekter, der har til formål at forbedre ældre arbejdstageres kvalifikationer og at gøre dem mere egnede til at være på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at inddrage de ældre og give dem mulighed for at deltage aktivt i samfundet, så de ikke føler sig isoleret og sat ud på et sidespor. EU har et udvalg for social beskyttelse, som yder politisk rådgivning til ministrene fra alle EU-landene. Det foregår i Rådet for Beskæftigelse og Socialpolitik. Desuden holder udvalget øje med og rapporterer om ældres sociale situation i alle EU-landene. Initiativer som det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring har til formål at fremme samarbejde, der kan føre til innovative løsninger inden for social inklusion.
0: Sundheds- og langtidspleje er afgørende for ældres trivsel. EU har derfor iværksat en række initiativer for at sikre, at de ældres sundhedsbehov bliver dækket. Et par eksempler på dette er EU's sundhedsprogram, som støtter projekter, der forbedrer sundhedssystemerne, og Horisont Europa, som er et forsknings- og innovationsprogram, der finansierer forskning i aldring og aldersrelaterede sygdomme. Desuden lægges der i den europæiske søjle for sociale rettigheder stor vægt på, at det er vigtigt, at ældre kan modtage langtidspleje, og at der gives støtte til omsorgspersoner. Finansiel sikkerhed er også en ældrepolitisk prioritet for EU. De ældre skal kunne få ordentlige pensioner og sociale ydelser. Det er vigtigt for, at de kan bevare deres værdighed og uafhængighed. Derfor støtter EU sine medlemslande i deres indsats for at gøre deres pensionssystemer mere bæredygtige og tilstrækkelige.
1: I de senere år har det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som går under forkortelsen EØSU, efterlyst en bred europæisk strategi for ældre. EØSU er et rådgivende EU-organ, der repræsenterer forskellige dele af civilsamfundet, blandt andet arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. I 2023 kom EØSU med et forslag til en europæisk strategi for ældre. Strategien er baseret på ideen om, at EU har brug for en koordineret og helhedspræget tilgang til at imødekomme de forskellige behov, som en aldrende befolkning har. Forslaget skitserer en række nøgleområder. Her kommer der en kort opsummering af dem.
0: For det første understregede EØSU, at det er vigtigt at gøre det nemmere for de ældre at deltage aktivt i samfundet. Det indebærer, at man arbejder for at skabe ældrevenlige miljøer, sikre, at de ældre har adgang til digitale teknologier og tilskynder dem til at deltage i beslutningsprocesser på alle niveauer. I den foreslåede strategi opfordres der til at skabe integrerede sundheds- og socialtjenester, der sætter mennesket i centrum og er skræddersyet til ældres behov. Andre prioriteter i strategien er forebyggende foranstaltninger, sundhedsfremme og adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, f.eks. støtte til mental sundhed.
1: Økonomisk sikkerhed er også noget, der lægges stor vægt på i strategien. EØSU foreslår tiltag til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse blandt ældre. Det drejer sig for eksempel om tiltag som at sikre ordentlige pensioner og forbedre ældres muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det. I forslaget er der også fokus på, at ældre skal have mulighed for at lære livet igennem, så de bedre kan tilpasse sig skiftende arbejdsmarkeder og teknologiske fremskridt. Noget af det, der prioriteres i den forbindelse, er digitale færdigheder og adgang til uddannelsesprogrammer.
0: Forskning og innovation er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne understøtte vores aldrende befolkning. EØSU opfordrer til, at der foretages øgede investeringer i forskning, i aldring, aldersrelaterede sygdomme og innovative teknologier, der kan forbedre ældres livskvalitet. Solidaritet mellem generationerne er et andet vigtigt tema i strategien, fordi vi ved at få de forskellige generationer til at arbejde bedre sammen, kan styrke den sociale samhørighed og sikre, at folk i et fællesskab bedre kan støtte hinanden. Beskyttelse af ældres menneskerettigheder og værdighed er også noget af det, der prioriteres meget højt i strategien. Det er et tema, der omfatter bekæmpelse af aldersdiskriminering, forskelsbehandling og misbrug, samt fremme af ældres rettigheder på alle områder i livet.
1: EØSU's forslag til en europæisk strategi for ældre er en omfattende plan, der har til formål at skabe et mere inkluderende, understøttende og retfærdigt samfund. Udvalget opfordrer Europakommissionen, Europaparlamentet og EU-landene til at arbejde sammen om at gennemføre denne strategi og sikre, at ældres behov og rettigheder er helt fremme i bevidstheden, når EU udformer sine politikker. Parlamentet har altid været en varm fortaler for ældres rettigheder og velfærd. Det støtter en bred tilgang, der omfatter de forslag, som EØSU har skitseret. Parlamentet har opfordret EU-landene til at øge deres samarbejde. Det anerkender også det uvurderlige bidrag, som ældre yder til samfundet, og ved at tilpasse sig EØSU's vision, sigter det mod at skabe et samfund, der i højere grad inkluderer og støtter EU's ældre befolkning.
0: I sidste ende vil strategiens succes afhænge af den samlede indsats fra alle de involverede parter, blandt andet regeringer, civilsamfundsorganisationer, den private sektor og de ældre selv. Hvis vi arbejder sammen, kan vi skabe et samfund, der sætter pris på og støtter sine ældre medborgere ved at anerkende deres bidrag og sikre deres trivsel.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: È l'una e sei minuti.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.